0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Muk Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri, ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni, Muk Terengganu Ang.
5: Okey, terima kasih kepada anda yang kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Kita Mutiano.

0: masjid kayu paling unik dan juga ikonik di Terengganu tau.
1: Tidak menggunakan kubah moden berbentuk bawang seperti kebanyakan masjid di Malaysia. Sebaliknya menggunakan bumbu bertingkat tradisional Melayu.
0: Oh, comel. Dia reka bentuk je ni diinspirasikan oleh masjid kampung laut dan rumah tradisional Kelantan jenis Prabung Lima.
1: Prabung Lima. Memang cantik kalau ikutkan inspirasi masjid kampung laut eh. Dan dirasmikan pada tahun 2012 oleh Sultan Mirza Zainal Abidin dan menjadi mercu tanda penting bagi daerah Besut.
0: Dan itu yang sebenarnya kita boleh kongsikan kepada anda. Dan juga kalau anda adalah masa yang terluang nak tengok juga tangga masjid dia, comel. Yeah. Dia ada letak motif ni, ombak dengan penyu ni.
1: Simbol lah tu.
0: Simbol lah.
1: Simbol Terengganu eh. Dan memang kena pergilah kalau kata berkebetulan tu, alhamdulillah. Dan kalau kata sekali seumur hidup tu kena singgah sini.
0: Mari dulu.
1: Mari dulu,
0: singgah dulu dan rasailah keunikan yang ada. Di mana tu?
1: Di Masjid Ulul Albab Jerte. Je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Muk Terengganu on.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu Ahad 21 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan boleh berlaku di pedalaman daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Manakala pada waktu malam, tiada hujan dijangkakan boleh berlaku di kesemua daerah di negeri Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 09 690 24 63. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MET Negeri Terengganu.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: lawan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: bukan zaman.
1: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

tidak berpakaian. Dan di antara perkara-perkara sunnah untuk kita berpakaian ini ialah maknanya apabila kita nak memakai ataupun nak membuka, kita sunat mengucapkan bismillah dengan nama Allah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Imam Nawawi, ia sunat pada semua pekerjaan. Dan apabila kalau kita memakai baju ataupun apa saja pakaian, sunat kita membaca sebagaimana yang Rasulullah baca, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarihi wa syari ma huwalah. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kebaikannya. Kebaikan apa? Kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang terdapat padanya. Dan daku berlindung kepadamu daripada kejahatan dan kejahatan yang terdapat kepadanya. Maka apabila kita berdoa ini, kita mengharapkan perkara baik daripada pakaian tersebut, menghasilkan perbuatan yang baik. Dan kita minta perlindungan daripada apa juga kejahatan daripada pakaian tersebut dan juga perkara-perkara yang lahir daripada kejahatan-kejahatan pakaian tersebut. Kadang-kadang kalau kita pakai, contohnya tengah-tengah pakai seluar zip jam tau, habis zip terbuka, jadi kita minta perlindungan janganlah perkara-perkara tersebut berlaku. Ataupun kita memakai pakaian

maka kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian hendaklah kita mendahulukan sebelah kanan. Sebagaimana hadis Nabi kata, "Idza labistum fabda'u bi aymanikum." Kalaulah kamu hendak berpakaian, maka hendaklah bermula dengan kanan kamu. Dan apabila nak membukanya, sama ada pakaian itu seluar, baju, hendaklah kita bermula daripada kiri dulu. Ini merupakan adab-adab yang Nabi ajar kepada kita berkenaan dengan pakaian. Dan pakaian tersebut selain daripada itu bukanlah pakaian yang maknanya mendedahkan aurat kita. Bukanlah pakaian yang maknanya tidak menyelesakan dari segi adat setempat. Maknanya orang tengok pelik. Jangan buat begitu. Kita buat maknanya pakaian kita ni hendaklah membawa kita kepada kerja-kerja syurga. Pakaian kita hendaklah kita membawa kita kepada kita ni menjadi ahli syurga. Ha, baru betul. Jadi kerana itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, keberkatan kepada pakaian akan dapat juga dilihat dengan amalan-amalan ataupun kerja buat kita. Jadi kalau Nabi tunjukkan kepada kita berkenaan dengan pakaian ini, mudah-mudahan kita ikutlah yang ni adab memakai pakaian tadi. Dan hendaklah pakaian tersebut tidaklah maknanya kita jadikan sebagai alat untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan kesadoan kita, nak menayangkan kecantikan kita yang tidak sepatutnya kita lakukan. Insya-Allah Taala, dengan keberkatan-keberkatan ini kita akan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita, amalan kepada perkara yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mengamalkan sunnah ni, kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapat fadilat bersama dengan Nabi selamat di hari kiamat kelak, insya-Allah Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia, Terengganu FM. Rindu memori 90-an.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Inspirasi 12:13 minit tengah hari Sabtu tengah hari untuk semua. Assalamualaikum. Awak okey? Diharapkan semua okey untuk tengah hari ini. Terima kasih yang bersama-sama kami di Live Chat Sungai FM. Tak ramai tapi ada. Okey, baik, untuk ruangan jam yang ketiga seperti biasa kita akan bersama-sama untuk apa? Untuk lagu-lagu 90-an dah ada yang minta dah ni. Kita mulakan dulu dengan Data Tunduk Mengalah Pilihan Pian yang berada di Parker dan disusuli dengan lagu yang popular pada tahun 1996, Celine Dion, I Love You. Tak sati sebab boleh jawab lah tu kan. Pilihan dari rakan kita Hadi yang berada di Kuala Imai. Dan Pok kita, Pok Sofiani, nak lagu yang ada perkataan janji. Saya pilih Lemon Tea kerana janji. Di Serungan FM berjanji boleh, tapi kita nak melaksanakan tu macam mana dengan janji? Dan tak perlu berjanji tapi kena laksanakan. Kita kena lakukan dengan perbuatan. Janji semua orang boleh janji kan. Kerana janji kita boleh putus ikatan. Kerana janji boleh ada pergaduhan. Kerana janji satu ikatan boleh terputus.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya malai gaiti kayu brau keso bandu dulu ye budeg ujung nunggu jatuh lah sungai kebong terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu tinggal dah lah buat kenangan je lah dengar
1: pun semuanya dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Guanagamo orang kita Jama Kigong banyak cerita.

tarikan orang luar, pelancong luar. Jadi kita kalau cuti sekolah ni, orang kata memang sukalah, memang suka jam niaga. Sebabnya pelancongan daripada Bah-Bah pun, Bah-Bah pun kalau mari bawa pengunjung daripada luar Terengganu kan, pelancong daripada luar Terengganu mari melawat ke Terengganu ni, dia orang akan pergi Alfa Batik kemudian terus mari makan sini. Lepas tu orang luar pun sukalah kalau mari Terengganu, dia orang kata mesti mari singgah sini sebab dia kata parking senang, lepas tu menu banyak, banyak pilihan, lepas tu harga pun insyaAllah berpatutan lah. Sebab itulah kami pun jadi terdetik jugalah. Masa sebelum kan tanda kecil je kan, ingat nak buat tanda kecil je dalam untuk customer dalam 2-3-4 gitu kan. Lepas tu bila tengok sambutan daripada orang luar tu, bah apa semua masuk kan, kita pun macam cadang-cadang macam nak buat macam R&R jugalah. Sebab tu kita sediakan tanda yang banyak, lepas tu ruang rehat depan surau. Surau pun luas jugalah, boleh rehat, boleh solat semayang. Okey, kalau pada anak mari boleh waste je alun kabaung. Kalau nak tengok menu-menu ataupun banyaklah konten-konten kita pengenalan tentang alun kabaung ni dekat TikTok alun kabaung lah, Facebook dekat page alun kabaung juga. Kalau nak lebih detail boleh PM saya kat nombor 011 5868 1008. Okey, baik. Jadi saya awak yang mana awak ada kat kawasan sekitar Kuala Terengganu dan juga luar Terengganu, awak mencari pot makan tengah hari, yang puas hatilah. InsyaAllah boleh weh je alih kabaung dan awak boleh mari je tegar dulu. Pelbagai menu yang tersedia, menu kapung, menu bandar, menu talent ada belaka. Jadi saya awak jangan lupa mari singgah ke kedai alih kabaung deh, support kita.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, kegiatan transit bunga ganja tumpas dan sistem parkir MBKT akan dijalankan secara manual buat sementara waktu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya dalam buletin Terengganu FM berita sepenuhnya. Pihak berkuasa Thailand mengemukakan rayuan awal Jun lalu berhubung sekatan import 5 spesies udang dari negara tersebut berkuat kuasa 1 Jun 2026. Sekatan tersebut bagi menstruktur semula industri penternakan udang tempatan serta memperkukuh kawalan biosecurity negara. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, langkah itu diambil bagi memastikan industri udang negara terus berkembang secara mampan serta mengelakkan risiko penyakit yang boleh menjejaskan sektor akuakultur tempatan. Sehubungan itu, Malaysia mengemukakan borang soal selidik dan keperluan maklumat kepada pihak berkuasa Thailand untuk penilaian. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT sedang mendapatkan syarikat pengendali baharu bagi menguruskan sistem parkir. Sasarannya, satu aplikasi bersepadu diwujudkan untuk digunakan semua PBT tempatan. Proses pemilikan syarikat baharu itu sedang dilaksana bagi memastikan pengurusan parkir dapat dijalankan lebih cekap dan mesra pengguna. Buat sementara, kaedah kutipan caj parkir akan dilaksanakan secara manual. ...980 pelajar baharu bagi sesi akademik 2026-2027 mendaftar di Universiti Malaysia Terengganu UMT. Ia melibatkan 587 pelajar program asas STEM dan 156 pelajar

Program Diploma Perikanan Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologi Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata UMT akan memastikan potensi tersebut dapat berkembang menjadi kecemerlangan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, negara dan dunia. Kemasukan pelajar baharu tahun ini mencerminkan keyakinan berterusan masyarakat terhadap peranan UMT dalam menyediakan pendidikan tinggi berkualiti. Kegiatan penyimpanan dan transit 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit di Terengganu berjaya ditumpaskan. Sebuah dilakukan di sebuah rumah pusaka di Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Karudin berkata, dalam operasi berkenaan, dua beradik lelaki berusia 39 dan 50 tahun ditahan. Bahan terlarang itu dipercayai disimpan sementara di sebuah rumah pusaka sebelum diseludup ke pasaran antarabangsa. Difahamkan dadah berkenaan akan diproses menjadi cecair untuk kegunaan rokok elektronik. Turut disita sebuah kereta, 3 motosikal dan wang tunai RM6,000. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek negatif dadah. Bagaimanapun, salah seorang daripada mereka mempunyai 13 rekod kesalahan lampau berkaitan dadah. Kedua-dua suspek direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita disediakan Nur Azil Ahmad Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

Rani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 7.10 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Yang sedang memandu, berhati-hati, okey? Walau ke mana saja destinasi anda, kami doakan semoga anda selamat sampai. Dan untuk anda yang masih lagi berada di tempat kerja kan, masih lagi meneruskan tugasan-tugasan tu, sikit masa lagi dah nak balik tau. Lagi apapun, semoga dipermudah segala urusan kita semualah. Dan untuk waktu ini, suka Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.23 minit malam. Besut dan Setiu 7.26 minit malam, Hulu Terengganu 7.24 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.22 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 7.34 minit malam. Terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk malam ini insyaAllah daripada surah Ibrahim ayat 1 sehingga ayat 9 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Haji Abu Talib Yahya. Ini terbitan Rosli Zagani. Juga terus kita akan ikuti ulangan rancangan hidayah yang bertajuk Menjaga Khusyuk Dalam Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia. Ini Da'i Azam Al-Kankari. Okay, jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

dan juga Azmi, Khalif Baskar dengan lagu yang bertajuk Ayah. Sempena hari ayah hari ini, hari bapa hari ini, hari papa hari ini kan. Tak kisahlah walid ke daddy ke kan. Semua yang berada di luar sana yang mendengarkan siaran Terengganu FM, selamat hari bapa. Mek juga rasa masih belum terlambat lah untuk Mek juga ucapkan kepada semua. Dan terima kasih kerana menjadi wira pertama dalam hidup anak-anak kan. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik kan. Kemudahan apa tu, diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan juga dipermudah segala urusan. Jangan lupa, hari ini mungkin hadiah yang paling bermakna buat seorang ayah. Mungkin yang jauh di mata tu boleh buat panggilan telefon kan. Kalau biasa cakap 5 minit je, hari ini cakap sampai 10 minit ke 15 minit kan. Sempena hari bapa hari ini. Dan mungkin yang ada dekat dengan keluarga kan, direzekikan untuk kita kata tak berjauhan daripada keluarga tu. Mungkin hari ini boleh bagi satu pelukan yang bermakna kan, kepada ayah kita, bapa kita kan, abah kita, walid kita, daddy kita, tak kisahlah jadi apa pun, untuk anda yang bersama-sama dengan kami waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Selamat hari bapa kepada anda yang bergelar seorang bapa. Kan, okey, terima kasih juga untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 8.25 minit malam waktu ini. Dan gitulah, suka juga Mek Ju kongsikan kepada anda, ini waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu solat fardu isyak akan masuk pada pukul 8.39 minit malam. Hulu Besut dan Setiu 8.42 minit malam. Hulu Terengganu 8.40 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.38 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlombaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlombaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir, pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru, iaitu Rak Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu, memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan Rak Hebatkan Perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Keong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
1: zapin,
2: inang, keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam Ritma Kita.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: sekadar memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.

berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Tahu Tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
1: zapin,
0: inang,
2: keroncong dan banyak lagi.
0: Merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: is already on standby to immediately activate, tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
1: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lebanon. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Kuala Lumpur 88.5. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuatkuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam pelbagaian dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berakhir dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Taylor Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan dengan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali

Haji. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV.